kdo je bil na bobnju? Showman! Jače, idemo ruke svi! Jače, mani, jače, kažem jače! Ajmo svi, zdaj, ja!